0: ẹ máa kẹ́ ìpọ́njú tó wọnú ayé ọmọ mi.
1: Ìpọ́njú tó wọnú ayé ọmọ mi o.
0: Ṣé a lè báyìí báyìí o?
1: Ṣé a lè báyìí báyìí o?
0: Ìpọ́njú tó wọnú ayé mi o.
1: Ìpọ́njú tó wọnú ayé mi.
0: Ṣé a lè báyìí báyìí o?
1: Ṣé a lè báyìí báyìí o?
0: Oya oya oya oya oya.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ká
1: bẹ́ẹ̀ bá o. Ìpọ́njú tó wọnú ayé mi.
0: Sinu ayera.
1: Tadio.
0: Shoti seto.
1: Mane sa.

0: ló gba àlejò oníṣẹ́ ìyanu Jésù lọ́jọ́ Tuesday, Wednesday àti Thursday ọ̀sẹ̀ yìí wòlíì Ọlọ́run aláàyè Ọlájídé Sinayọ̀ mi òkòkò Jésù yóò ti máa dẹ́sẹ̀ wọ̀lú lọ́rí àkórí ìpàdé alágbára yìí ní kùtùkùtù láago méjì òwú ọ̀sán ìdápadà ògbó àwọn akọni tó ṣubú nínú ògo ní Akwa Event Hall làwọn olóògùn èèyàn yóò ti máa tó ìpín ògo yàn tí ẹ̀mí Ọlọ́run yóò sì máa dáwọ́ padà síbi ààyè ńlá débi tí òkòkò ti jáwé bọ́ ẹ̀mí Ọlọ́run ti ṣe tó fẹ́ dẹ́ ẹ̀tọ́ rẹ gbogbo padà èyí tí òkòkò ti jà olólè ẹ̀ lọ́jọ́ Tuesday, Wednesday àti Thursday ọ̀sẹ̀ ìdógó bí wòlíì Ọlọ́run aláàyè Ọlájídé Sinayọ̀ mi òkòkò Jésù yóò ti máa sọ̀rọ̀ àṣà lórúkọ Jésù tí ìyanu ó sì máa ṣẹlẹ̀ láago méjì òwúrọ̀ ní kùtùkùtù 7 AM Akwa Event Hall láwọn ti pàdé gbogbo nípa farahàn ló máa sọ testimony lórúkọ Jésù.
1: Ìlọrin o.
2: Gbogbo ìlọrin.
1: Ìlọrin o.
2: Ìlọrin àfọ̀já o.
1: Ọjọ́ Tuesday.
2: Dìde.
1: Aago méje.
2: Ṣé àárọ̀ ni o.
1: Ó máa lágbára o.
2: Ó máa lé o.
1: Ẹ̀fọ́ orí ẹ̀yìn náà.
2: Kábíyè sí Ọlọ́run ọṣẹ́ o.
1: Pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù.
2: Ọlọ́run Alájídé ọṣẹ́ o.
1: Ẹ̀fọ́ ìkórìíra yìí dànù.
2: Jésù.
1: Kí ìwọ náà lè donílé lórí. Ẹ̀fọ́ ìkórìíra yìí dànù.
2: Kábíyèsí o.
1: Kí ìwọ náà lè donílé lórí.
2: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
3: Ìlú Ìlọrin o.
2: Ìlọrin.
3: Ọjọ́ Tuesday.
2: Tuesday ni sà.
3: Òde 13 yìí ni o.
2: 13 ni sà.
3: Tuesday.
2: Tuesday ni o.
3: Wednesday.
2: Wednesday.
3: And Thursday.
2: And Thursday.
3: Dìde kó o wá o.
2: Ọjọ́ dìde máa bọ̀.
3: Tuesday la máa fọ orí.
2: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
3: Tuesday la máa fọ
2: orí. Màmá mi sì Tuesday yẹn.
3: Thursday, Wednesday la máa fọ ẹsẹ̀.
2: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
3: Wednesday la máa fọ ẹsẹ̀.
2: Ó yẹ sà.
3: Ọjọ́ Thursday.
2: Bàbá Thursday.
3: La máa anoint gbogbo orí.
2: Kábíyèsí o máa ṣe o.
3: Àti ọwọ́.
2: Kábíyèsí o máa ṣe o.
3: Àti ẹsẹ̀.
2: Kábíyèsí o máa ṣe o.
3: Ìṣe mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yóò.
2: Ó yẹ sà.
3: O gbúdọ̀ mí ṣe o.
2: Gbogbo Abiyamọ dìde.
3: Ní ìlú Ìlọrin o.
2: Ìlọrin ni o.
3: Ẹkua Hall.
2: Ẹkua Hall.
3: Ní yóò opposite Yorùbá market.
2: Opposite Yorùbá market ni o.
3: Ẹkua Hall.
2: Ẹkua Hall.
3: Government road ló wà.
2: Government road ni o.
3: Challenge road ló wà.
2: Challenge road ni sà.
3: Ní opposite Yorùbá market.
2: Opposite Yorùbá market ni o.
3: Ẹkua Hall.
2: Ẹkua Hall.
3: Ibẹ̀ ni kò máa bọ̀.
2: Ó jẹ́ máa bọ̀ tiẹ̀.
3: Lẹ́gọ̀ méje.
2: Méje àárọ̀ ni.
3: Máa súré tètè
2: bọ̀. Ó jẹ́ máa bọ̀ ní Tuesday.
3: Wàá máa ń gbé omi kaná.
2: Kábíyèsí Ọlọ́run.
3: Láàárọ̀ Tuesday.
2: Wọ́n gbọ́ mi kaná ní Tuesday.
3: Omi yóò gbúdọ̀ tutù o.
2: Rárá o.
3: Tó gbúdọ̀ gbédé kúà o.
2: Bẹ́ẹ̀ni sà.
3: A fẹ́ lo omi yẹn kó tó tutù
2: o. Ayérayé o.
3: Ẹ sà.
2: Bàbá mi o.
3: Bàbá parí iṣẹ́ sí tán o.
2: Ó yẹ sà.
3: A fẹ́ lo o.
2: Kábíyèsí Ọlọ́run.
3: Ibẹ̀ náà ló ti lo o.
2: Ó yẹ sà.
3: MTK ló dá padà lé
2: o. Ajániwáyé o.
3: Amúbadá lé.
2: Dóòsò.
3: Omi gbóná omi tutù.
2: Bẹ́ẹ̀ni sà.
3: Dandan ni kò poró iná.
2: Ó di dandan o.
3: A fẹ́ panú ogun tí ń jẹ́ alábẹ́.
2: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
3: Iná ogun tí ń jẹ́ alábẹ́ aṣọ.
2: Bẹ́ẹ̀ni sà.
3: A fẹ́ pa o.
2: Ayérayé o.
3: Ẹ̀yin ará òṣogbo.
2: Òṣogbo.
3: Venue ni mò ń bá yín wá láti jọ
2: yìí. Kábíyèsí Ọlọ́run o.
3: Torí oòrùn.
2: Yẹ̀sà.
3: Ní Freedom Park.
2: Bẹ́ẹ̀ni o.
3: Àti òjò.
2: Ó yẹ̀sà.
3: Tàbí oòrùn.
2: Jésù.
3: Mò ń bá yín wá ibi tá a lè lò.
2: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
3: Ẹ̀yin ará òṣogbo.
2: Òṣogbo òròkí o.
3: Ẹ máa bọ̀ o.
2: Ẹ dìde.
3: Ní on the 20th.
2: On the 20th ni sà.
3: Kì í ṣe Tuesday ọ̀tún la yóò.
2: Rárá o, rárá o.
3: Tuesday tó ń bọ̀ lọ.
2: Èyí tó ń bọ̀ lọ́hùn ni o.
3: Tuesday tó ń bọ̀ lọ.
2: On the 20th.
3: On the 20th.
2: Bẹ́ẹ̀ni sà.
3: 21.
2: 21.
3: Màá wà ní Kọ́lábalógun.
2: Ní Kọ́lábalógun la máa wà o.
3: Okùn Adé Street.
2: Okùn Adé Street.
3: Ní ṣọ́ọ̀tì CAC.
2: Bẹ́ẹ̀ni sà.
3: Ballers of Prayer.
2: Ó yẹ sà.
3: Èmi mò ń gbé pàdé bọ̀ mẹ́
2: o. Kábíyèsí Ọlọ́run o.
3: Ará mi ṣí èèyàn 1700.
2: Ó ṣe dé.
3: 1700.
2: Bọ́ọ̀
3: bá tètè dé.
2: Ó jẹ́ tètè máa bọ̀.
3: Ìta ló ti máa gbóhùn
2: mi. Ó yẹ sà.
3: Torí tinú ilé bá kún.
2: Tó bá ti kún àkúfà ya.
3: Ìta ni ìwọ ti máa gbóhùn
2: mi. Kò ní sáàyè fún ẹ láti wọlé o.
3: Ó máa lágbára o.
2: Ó jẹ́ tètè máa bọ̀.
3: CAC.
2: CAC.
3: Ballers of Prayer.
2: Ballers of Prayer ni o.
3: Ìjọba àbá Adébáyọ̀.
2: Bẹ́ẹ̀ni sà.
3: CAC.
2: CAC.
3: Ballers of Prayer.
2: Ballers of Prayer.
3: Ibi ọba wà lọ́sọ̀gbọ.
2: Ó yẹ sà.
3: Sọ́gbọ́ lọ kọ́ Lábalógun.
2: Ẹ ò ní kọ́ Lábalógun.
3: Ní Okùn Adé Street.
2: Ní nọmba 10.
3: Nọmba 10.
2: Kábíyèsí Ọlọ́run.
3: Kò sẹ́ni tí ò mọ CAC Ballers of Prayer.
2: Ó yẹ sà.
3: CAC.
2: CAC.
3: Ti bẹ ní kọ́ Lábalógun.
2: Bẹ́ẹ̀ni sà.
3: Okùn Adé.
2: Ní Okùn Adé ni o.
3: Má bọ̀.
2: Ó jẹ́ tètè gbéra.
3: Ará mi sí ọ.
2: Ó yá yá yá yá yá o.
3: Lọ́ọ̀dì 20.
2: Ọ̀dì 20 ni sà.
3: Tíuzé tó bọ̀ lọ́hùn ni
2: o. Bẹ́ẹ̀ni o.
3: Ó máa lágbára.
2: Ó máa lé o.
3: Ẹ̀yin ará Iléṣà.
2: Iléṣà.
3: Sórí ọjọ́ mẹ́ta tó parí oṣù.
2: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
3: Ó mọ̀ pé sango mo ti máa ń ṣe.
2: Ó yẹ sà.
3: Olúwa pọ́ láṣẹ fún mi pé. Iléṣà ni ká ti ṣe.
2: Alleluya.
3: Kí ló dé tá a ṣe fẹ́ ṣe ní Iléṣà?
2: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
3: Ọ̀dìtóríọ̀mù tuntun tá a kọ́.
2: Ó yẹ sà.
3: Olúwa ni ká ṣe nínú
2: mi. Ó ṣe Jésù.
3: Olúwa wí pé. sango.
2: Gbogbo ijo wa ni o.
3: A ma gba moto sibe.
2: Ka be so ma se o.
3: Ijo wa ni Ilorin.
2: Ni Ilorin.
3: A ma gba moto sibe.
2: Hallelujah.
3: O ma lagbara.
2: O ma le o.
3: Won ma wa si.
2: Ka be se o.
3: Ilesha.
2: Ilesha ni sa.
3: Ati ijo wa ni oro.
2: Ka be se o.
3: Oro.
2: Gbogbo toro.
3: A ma wa si Ilesha.
2: Ofa.
3: Ati tofa.
2: Ejide.
3: A ma gba moto si Ilesha
2: na. Ni sa be ni o.
3: Ilesha.
2: Oh yes sir.
3: Ni sokun.
2: Be ni o, be ni o.
3: Ati ni roundabout.
2: Ka be se Olorun.
3: Lojo meta.
2: Lojo meta ka.
3: Ko pari osu.
2: So pa pari osu ni
3: o. O ma lagbara.
2: O ma le.
3: 29
2: 30
3: and
2: 31
3: 3 days
2: ni o.
3: 72 hours.
2: Ojo meta gbako.
3: E ma fi wa niwaju Oluwa.
2: Ojo wa waju Oluwa re.
3: Mato to ba gbe yin wa.
2: Be ni sa.
3: Na ni o da yin pada.
2: Confirm ni o.
3: Ina yali kaba. Emi ni ko dola.
2: Oruko Jesu.
3: Ogun aye re gudo se.
2: Amen Jesu.
3: Tori wipe.
2: Baba mi o.
3: Ki la nfani adua to ngba.
2: Ah o.
3: To ba ni eri.
2: Ti o ba se ni nbe.
3: Won ti yeye re.
2: Won ti yeye re kiri o.
3: Gbogbo bo ti nlo.
2: Ka be se o.
3: Lo yin mu si o.
2: O kan yin mu si o.
3: Won ti so eko loju.
2: Ah o.
3: To ba lo send yo re.
2: Ka be se o.
3: Wipe ba send owo bayi.
2: Ah yes sir.
3: Sa kan ti bayi. Won tu yin mu si o.
2: Won yin mu le lori ni.
3: Won eni to ntan yin je.
2: Ki lo wa ka.
3: Woli yen ma ntan yin ni.
2: Ah.
3: And then send your words.
2: Oh, jajara re.
3: Matu bu ekpe. Se bi Muslimi ni o.
2: Hey.
3: O tu send your words in church.
2: Ayela ya loro.
3: Fi won le.
2: Ta be se o.
3: Eri re o pa won lekun laipe.
2: Be ni be ni be ni.
3: Ase yori re.
2: Eh o.
3: Yo gbo mi je loju won laipe.
2: Oh yes sir.
3: Tori pe.
2: Eh o.
3: Won ma bi ekpe.
2: Eh.
3: Jo mu wa de nbe.
2: Jo ti e ja je be.
3: Mo kede o. In the name of Jesus.
2: Amen.
1: Go pass Sammy.
2: Go pass Sammy, right?
1: You want the Erika?
2: Amen.

dára jù. Rédíò wo ló dára láti máa gbọ́ sétí? Diamond FM ló dára jù. Kápolówó ọjà káyé bú bá jẹ́. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́. Ètò lọ́tún

0: Àlàáfíà fún yín o.
1: Àlàáfíà ni o.
0: Ta lẹ̀rí kan?
1: Èmi lẹ̀rí kan, Bùnmi láti Odòta.
0: Bùnmi láti Odòta.
1: Mo dúpẹ́ pé mo tún ní Sunday kejì nínú ọ̀tọ̀ ń bá yín láyọ̀.
0: Olúwa ṣeun.
1: Kò bá mi mú sáré.
0: Olúwa ṣeun.

0: fi hàn bí àwùjọ yóò ṣe rí.
1: Ìdí nìyí.
0: Tí ìrètí Ọlọ́run lórí ìdílé kó wa wá sí ga fí ofí ojú èrò ènìyàn lọ.
1: Kí wá ni ọ̀nà àtọ̀?
0: Láti mú kí gbogbo ìdílé wà ní ìbámu pẹ̀lú àgbékalẹ̀ ètò Ọlọ́run.
1: Wọ̀nyí àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ míì.
0: Tó ṣe kókó.
1: Lẹ́ mọ bá pàdé.
0: Lórí ètò ìdílé onígbàgbọ́.
1: Àkànṣe ètò.
0: Tí yóò mọ ṣàtúntò.
1: Tó ń tàtúnṣe.
0: Àwọn ibi tí ògiri ìdílé kọ̀ọ̀kan ti lanu.
1: Léyìí tó fàyè gbé iṣu.
0: Tó ń ti alàgàtà.
1: Láti rí ìdíjókòó te kán.
0: Ṣohun tó wù wọ́n nínú ìdílé.
1: Ìdílé onígbàgbọ́.
0: Ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi Sunday.
2: Ní dídí agogo mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ sí mẹ́fà àbọ̀. Ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi Sunday 6 p.m. to 6:30 p.m.
0: Ètò yìí yóò mọ wáyé o.

kọ́tọ́ wà dórí agbájẹ́ ńláńlá mi bàrí wọ́ndà mi o. Dr. Sikiru mi àyíndé àdó. Bàrúsátì mi ìbà ẹni mo ṣó o.